заспівав «I need you, I love you». Ця лудіська, не вім, якось так, ну, знам таких, хто приймує антидепресанти, комбінують, що зробить, що то хороб.